0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Agar itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi penyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
1: Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Okey, itu dia tadi lagu daripada Afghan Kacamata untuk anda di Geng Pagi Mira FM.
1: Okey, dan juga kepada anda semua yang baru mendengarkan kami, boleh dengarkan kami di RTM Click. Mm-hmm. Juga boleh dengarkan kami di Facebook ketika ini, Mira FM Official. Okey, mm-hmm. Dan juga mula kongsikan untuk anda di mana notis penutupan jalan sebenarnya dengan Car Free Morning edisi yang ketiga untuk tahun 2026 di Miri City Council. Ya, itu pada esok hari 29 Ogos 2026 bermula jam 6 pagi hingga 11.30 pagi, bangunan Dewan Bandaraya Miri. Jadi jalan-jalan yang ditutup adalah Jalan Bandaraya. Sebab ada fun walk. Jadi kepada kita orang disarankan pengguna jalan raya merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan.
0: Betul. Jadi apa-apa pun hari minggu yang kelak, pastikan kita orang kalau nak guna basikal pun boleh cua. Jangan pakai kereta. Pakai motosikal kah?
1: Motosikal je boleh.
0: Kalau beca?
1: Kalau basikal boleh. Jangan kaki boleh.
0: Beca.
1: Awak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu, termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 389 kematian direkodkan setakat hari ini. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Seramai 39 rakyat Australia dilaporkan hilang susulan bencana itu. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, usaha mengesan mangsa berdepan cabaran besar akibat skala kemusnahan yang teruk. Australia menempatkan sekitar 20 pegawai konsular di Kathmandu dan akan menambah anggota keselamatan serta pasukan penyelamat bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Kerajaan Australia turut menyalurkan $5 juta Australia untuk menyokong usaha penyelamatan dan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Singapura mengerahkan pasukan tindak balas krisis dari Suruhanjaya Tinggi di New Delhi ke Nepal bagi membantu rakyat Singapura yang terjejas. Kementerian Luar Singapura bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan China serta menasihatkan rakyatnya di kawasan terjejas supaya berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan berikutan risiko banjir susulan. Kerajaan Singapura turut menyediakan bantuan kemanusiaan untuk menyokong operasi bantuan di Nepal. 9 rakyat Singapura dilaporkan antara ratusan warga asing yang masih hilang. Gempa bumi ukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Dalam usaha menangani jerebu rentas sepadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Guru berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Penunjuk perasaan yang mendesak rang undang-undang RUU Perampasan Aset Indonesia diluluskan segera mula bersurai sekitar 8 malam semalam selepas berhimpun sepanjang hari di luar kompleks parlimen. Antara tuntutan utama ialah kelulusan segera RUU Perampasan Aset serta hukuman mati terhadap pesalah rasuah. Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hari itu berjanji meluluskan RUU itu selewat-lewatnya 15 Disember. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

batuk, selesemak, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesemak biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan, lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: Yeah.
1: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
2: Ayrati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
3: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
4: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
5: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
6: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meslimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pembina Radio Kayan, Miri FM, mon pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji ita.

0: Klenghina Radio Kayaan Miri FM.
1: Saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayaan, Levi Ani. Aku si guru mina Luhong Ding, nangan kalau nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Taman ni. Mang hadau tek hadui sekolah kalau. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha tek masalah kalau berhubung hadahin si guru kalau. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kalau untuk menyelesaikan masalah sekolah kelo. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelo anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelo. Hino-hino pah kelo sangtai, kelo na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelo. Sedia sayuna sijil-sijil tainahna medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah naa. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau naa. Tainah belajar nah nginah kalau nayuli naa jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak Jasi Sarawak terus gemilang. Mangkelok hadau, mangkelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kenapa?

Tri Haji Abdul Taib Mahmud. Tidak penganan ihati ji tada ji laan langkah narepa ji tokalang penting ta alam tengayat mihat pembangunan ta alam pasen hak Sarawak. Dewan alang ankyo pakai belajar kahum pulu juta ni anda hak tegrang te ji tatah ngawan alang te ngawan padang lumba kuda kan hati ni ya. Ya ti jingawan alang marung lan. Ya ti te marung belua pasal naik kucing. Dan te alam dahun na tegu pelaung tu kan ni. Iha lahu bara alang sistem alan alun. Te tatah ngawan anan sang an namai sayu laan jasi alan anan panau jasi alan kereta hanganan lebih sayu laan. Tidak tatahan ni lahu an pesukup te kolam du nurepa kolam ngabandah nyatung te palahu padang hoki dahin an tabah laan kom naan ubung-ubung ngabandah pekluan nurepa kelia ha unana. Menuh anan ke iha lahu bara tidak rencangan ja nada kaya laan padang bilun kucing dahin lahu meju laan tatah ngapan Tabuan Jaya. Ya lahu bara mina tek pembangunan Dewan Bandaraya ha Sri Aman miri sibu dahin Bintulu dahin alam dah Ilolasan alang marung ja na padang bilun Bintulu dahin nyukung pembangunan negeri te alam tutam daleh tamne. Okey, anak-anak jitu kalang jadi tegu 20 saya de bulan saya duman pelupitan pitan peluji. Awi tam jenang ke kira ulak ong limnah kena nalang anak tu tanidi. Awin haut ngawan ke tek limnah Dewan Bandaraya ya. Ya nunan ni tam peji tak alam long doani alam sejarah. Nun long doani alam sejarah jima. Pihak-pihak peji dahin radio kayaan Mira FM. Pukul telok 45 minit ngejelok segmen PDK. Nunan pelahu pukul 2 telok 10 minit ngejelok segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

pinipindi kau kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Lagi kali ini pukul 4.30 minit lebih tanpa peja-peji kelangi dengan lebih Alang Anrin Daniela Salin Dahin Enak Basa.
2: Saya kena menikah Livan, saya lebih menikah Tamlim. Peji dahik, Rin Daniela, Alam Dengah lebih. Ani Lim Dengah. Pada tu dua pelupitan Alang Hipun Tanah Adat Bumi Putera NCR, Hatata Krian terima surat hak Hipun Tanah Hahida Section Pelusaya Kanun Tanah Sarawak melavin 520 lot ayan 670.6 hektar. Lubun Dua Menteri Pelancong Lubun Dua Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dahin Alam Sekitar Sarawak Dato Len Talib Saleh Bara Hadir Suka Tanah Haida Section 6 Nusihat Tawid Sang Ala Tanah Rakyat B Jadang Nelana Ngalung Dahin Puboh Tanah NCR Empayan Hak Hipun Jilong En Usang Haida Section Pulu Saya. Kurina Hak Haida Section Pulu Saya Ihana Tanah Sang Hipun Dalok Paget Dahin Nusi Gak Cukai Tanah Dahin Gak Bayan Mahan. Hadun Menjaya Anan Melavin Ngavan Sungai Krian Dahin Sungai Kabo En Tebu Selambong Dahin Kampung Sepuk Krian. Ya Baranuna Jaka Majlis Menjai Surat Hak Milik Tanah Seksyen Puluh Saya Hasaratok. Alang Majlis Alang Pia Dato Len Nangan Alang Hipun Tanah Hasarawak Ja Mengjuan Tanah Alang Hipun Surat Hak Milik David Sang Ala Utung Alam Jaka Alang Bekak Bi Tananan Puluhan Maju Jadang Puboh Nabah Yuli Iti Menhawang Amin. Hiabara pelita sedia kahun antulung dahin inisiatif alam bidang hadu tuvu dahin ngemaju tanah alang deng ala dahin pakai mensayu daha alam hipun tanah. Menha alang hipun tanah lahu enange jangio program modernisasi pertanian jatana adat dang pejok en pakai menhadui alang miat uli iti dalo. 25 laung daha menhawang daleh gatakap melavin kahum ansala imigresen ngajala op mahir ha kucing dahalem. Operasi alam anmanau ha tapak hadui ngemaju ha alan padang bilun dahin alan Datuk Banda Mustafa nyo kenyataan alang nai men upis imigresen Malaysia Sarawak hadui takapanan anna menhadui pelesak tek tusuk puluh pitan laung. Lim alang katakap an siasat haida section 15 bakaji bakasi dahin section 6 bakaji bakasi akta immigration pelupitan 50 pitan pelupitan 60 telok akta pelupitan 55 op mahir ihana operasi alang ena penguat kuasa ha tatah ngavan hadui ngemaju alang ena peji halim dale. Lim Institusi Pendidikan Haida Upis Pendidikan Daerah Lubuk Antu temoh endahat kep jaki matoh mendawani. Upis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ngejeloh kenyataan media alun usang malam di bara hadui mekep anan ena menuh kalung indek pencemaran udara IPU bayani atang paras alang kelalau emage. Hadi Mekapanan melavin 20 saya sekolah rendah dahin 2 sekolah menengah melavin 4,035 anak sekolah. Hadi Anan ena men keselamatan tawid kualiti di alang nusiha mage. Malaysia akan pilih jadi tuan rumah sukan Solidariti Islam ISG alang seena Duma 2020 pitan. Tokani an setia usaha agung Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA Nasir Majali Bara jaga tena kunjungan hormat Bala Menteri Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah Ha Petra Jaya Dahalam. Ngidoho bara alang Naiman Nasir ISG alang ena pat Duman Cihangun melavin 50 sudaleh anggota pertubuhan Kerjasama Islam IOC. Yang lalu kongsi pengalaman ngatun hadui temasya empainani jatulung Malaysia alam hadui petmai jadi tuan rumah. Bemenanan Dato Seri Abdul Karim ala sayu hadui nesekanan alam jadi awang petagang laan alam hadui ngemajusukan dalih-dalih Islam serantau. Dengan ini pahamau manredo kayaan Miri FM. Dua laung alang na hadui dagang ha kucing tulungah hukum ha hida seksyen 22 baka G baka E Akta Perlindungan Perguna Pelupitan-pitan-pelupitan tavid metelegah bareng alang dang na daha tai siwak. Salanan anda ha pesuk alam hadui pelesak pala dua kedai ha sejingkat dahin stutong dau telo alang lalau. Nyo kenyataan alang naiman pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kosara Hidup Sarawak, Matthew Dominic Barin Bara kes alang unaloh melawin jilaong alang na hadui dagang, alang na legah puluh telur ligit 20 sin pala jilaong alang pebelek menci produk. Teguh empatiah legah alang petula ihana puluh jiligit 50 sin. Kes alang kedua melawin jilaong alang na hadui dagang mauk makluk mat legah ji kasut alang anda hajuan alang na dahat dang tai siwak. Pihak penguat kuasa sita salinan lesen hadui dagang resit pejuan tada lega dahin ji kasut alam dua operasianan. Saya gereja hatata telang usan terima geran melegah ji puan telok juta ligit men unit hal ekwa agama-agama lain Unifor Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Dato Dennis Ngau Bara peruntukan anan menhang alang paling dekaya enterima menmanau hadui ngemaju dahin petmai nasayu uwung umah sebayang. Ialah undangan gereja alang maring terima ji hangun geran Unifor jahadui urus peruntukan entemais dahin sayu peji dahin mensegi perancangan belajar dahin rekod marung ligit. Khabaranunan jaka majlis mejai geran Unifor ha pusat perkhidmatan Dun Telangusan. Kure-kure jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan umah aru dahin persatuan ibu bapa dahin guru sekolah lahu terima tulung ngejeloh peruntukan projek kecil luar bandar. Nunanan dengan lebih alang Monica Gary dahin Sharifah Aujoya Wan Abdul Rahman usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Mendani, kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutang Sarawak.

mai Tuhan bakat itam nai men iha tam up uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam

marung risiko nerepa marung dah lawat tejo lepa alang sang jadi laan dan ini ke sang na hadui dah pasukan penyelamat do lima do ni ihati jadah dah lang na hadui ini dikira tusah na dah na hadui dan awite tusah lepa lang jadi hangavananan abin dah ngena pilo hui jilibu pat atu laung klunan alang paan loh pade menu lepa alang dekaya dahin laho te tana alang nei tevi alang una kahum kelunan alang te ha perkampungan dahin laho ha lirin ji hungai alang te ha sempadan Himalaya dua-dua daleh ani te matai no repal ho ani higa tu sahaya dah te alam kuri-kuri daw alang oh ready dah pasukan kecemasan o te pesuk telo atu 72 patai manu leading atak dahin laho tupak alang nyingam alang atak dekaya lan pihak tsunami tua alang jadi ha pasen-pasen te alam lepa tupak kan ipa ha alang kasih lelan ke alang uhnya pun kahum tan kahum uma dahin laho nasa jabatan nonan pedem dah laho dahin kahum nah keleta norepo wong panau te ujung alang alunnya alang te manyun. Teji bahagian ayah dah langga alang paan loh pade dahin laho dah alang pade ni hati menhang nak dah alang nai pano piwai hang abananan dahin laho dah alang te naken norepa pendaki men hak dalam Himalaya dahin puluhan tua jemaah Hindu alang te pala kuil Kailash alang pekep kenan salji dahin laho hak ni ke an kuma ji ngaban alang maang hak Tibet ni. Okey, an ji dengan halang jadi hak Nepal itam pejam dengan halang an kuma lepa tu pake halang jadi hak ngaban anan ya. Dahin na atek man uha lepa nan dio nyavun dem dem na uma alang liva ti dahin laho ke hom kelunan alang pade dan alang matai kenan tu sahanan di. Okey, anan dua dengah halang dang apa mau menitam ngejeloh program dengah menawang daleh nurepa dengah suntana lebih ini. Jadi je dengah marung lawat te jo lepa alang seng jadi te alam daleh Nepal dahin lahu je dengah marung tanah tegan tusah tanah tegan men adi. Okey, tino dengah menawang daleh dengan tam kelangi te jaka alang pihal alwi je malahu pukul 4:45 minit. Ngejeloh segmen PDK hak Radio Kayan Miri FM. Okey, mentelok lim aku sang papan telok te ji lagu alang kenan romen jok lagu alang kumak baranah. Hikah ihak doh basong bela nadeh.

0: Atau ini seuman pelu pian pelu ca. Nuyan batu asas pejade Dewan Bandaraya Kuching Selatan lepas pejade kon Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngan majlis ini neranak si capuyan yak gunalan dalam usaha nagep laa pembangunan bandar kak Sarawak. Dewan ini hinana yak pekiu alak belajak kos pengadu puluh juta ligit yak ti kak kawasan Pedang Lumba Kuda yak inana ca ukok ya strategik lan kak beluak pasen bio ya beluak si ukok ya tiga lan bagi warga kota. Siok tiraa ya kuma sistem janan bio pe ida ke naik taraf bagi nak peniga kalau trafik kawasan ina sukup ngan kolam renang ngan pedang hoki pekinapa ida nambah laa ngan kemudahan rekreasi bayak. Kelepa ina ya pendengar rancangan bagi ngebio laa pedang bilun kucing ngan pembangunan kawasan Tabuan Jaya ia pe kuma kenuyan Dewan Bandar Raya ka Sri Aman Miri, Sibu ngan Bintulu, Chin Oo mita ukok ya tekep lan kanuyan Pedang Bilun Bintulu bagi nyokong laa pembangunan kat negeri ini.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Rakyat Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Ismail Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu merengankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raktai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim, rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sempadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, kanan irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: nabla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: untuk ada skim baru, mari kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bapak kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun tadi bukannya tadi nak rehat umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekiso lah. Ya tu okay untuk sidak pesakit ku dah lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang. So sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadi lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ
1: Laban kadang-kadang tambang
0: silatnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang ke pusat dialisis sejauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambang kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Untuk bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantuk tu, mesti duitik lah. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi, bantuan sokongan saya maksud bantuan pengangkutan kalau bantuan transplant lah. Sidak ke penyakit buah pinggang mau baku lah. Bisa bantuan-bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyukur semua sidak EPO lah. Tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah sebagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi. Mohon madah rempu untuk baru di nak terus oleh doktor. Perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.